Okay, baik, next coba kita ke depan KUA ya, ada Bang Joy di sana. Kita hadirkan lagu kesayangan beliau dengan tajuk Maimunah.

0: nyo nyo saripa oi dan mael kenakin tipe kita marsi anu cerah seni
1: hanati
0: ya la ilaha illallah ini resiu resiu
1: ye kita